0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Die Landwirtschaftskammer begrüßt die Dürrehilfen von 240 Millionen Euro, auf die sich die Regierung nach zähem Ringen geeinigt hat. Für Kammerpräsident Josef Moosbrugger war es bereits höchste Zeit.
2: Es war höchst notwendig, dass dieser Abschluss zustande kommt. Für die in dieser leidgeprüften Situation stehenden Bauernfamilien unumgänglich.
3: Ursprüngliche Forderung war um die 250 Millionen, jetzt sind es in Summe 240 Millionen. Auch zufrieden?
2: Ganz ehrlich, zum Thema zufrieden als Bauer in diesem extremen Dürre- und Katastrophenjahr für die Bauernfamilien ist nicht ganz einfach, zufrieden zu sein. Aber allen, die jetzt der Meinung sind, die Bauern haben sich's wieder gerichtet, sage ich klar, nein, deutlich verfehlt. Tatsache ist, da haben den größeren Teil des Schadens die Bauernfamilien selber zu tragen. Das ist ein wichtiges, notwendiges Erste-Hilfe-Paket, damit die Liquidität auf den Betrieben vorübergehend gesichert ist.
1: Landwirtschaftskammerpräsident Moosbrugger im Gespräch mit Volker Obermeier. Nach den gescheiterten Friedensverhandlungen mit dem Iran sind die USA auf der Suche nach neuen Vermittlern. Laut iranischen Medien hat US-Außenminister Rubio Österreich und Griechenland dafür vorgeschlagen. Zwischen Österreich und dem Iran hat es bereits erste Gespräche gegeben. Das bestätigt das Außenministerium in Wien. Der Iran lässt irakische Öltanker die Meerenge von Hormuz passieren. Das meldet die staatliche iranische Nachrichtenagentur. Die Führung in Teheran teilte dem Nachbarland eine Sondergenehmigung. Wie lange diese gilt, ist unbekannt. Die Hilfe des Iran ist nicht uneigennützig. Nach US-Angaben umgeht die iranische Führung mit Hilfe des Irak die harten Sanktionen der USA. Eine Geisterfahrt auf einer Autobahn in Großbritannien hat mit 7 Toten geendet. Ein mit 5 Personen besetzter Wagen kollidierte bei Middlesbrough mit einem Polizeifahrzeug, in dem 2 Polizisten saßen. Keiner der Insassen hat den Zusammenstoß überlebt. Im Qualifying für den morgigen Formel 1 Grand Prix in den Niederlanden ist der amtierende Weltmeister Lando Norris der schnellste gewesen. Gerhard Prohaska.
4: Ja, der Weltmeister schnappt sich diese Pole Position. Lando Norris in McLaren steht morgen vorne. Das war wahrlich weltmeisterlich.
5: The team did a good job, so credits to them on trying to get a little bit more out of the car and it certainly helped me today.
4: Dahinter lauern die beiden Mercedes-Piloten. Sprintsieger George Russell Zweiter, den Hauch schneller als der Teamkollege.
5: Pretty satisfied with, especially after, you know, coming back after such a tough last few races before the break.
4: Der WM-führende Kimi Antonelli Dritter, 4. Piastri, dahinter dann die beiden Ferraris, 5. Lewis Hamilton, 6. Leclerc und auf Rang 7 Lokalmatador Max Verstappen. Alle Favoriten stehen damit auch nach der Sommerpause wieder vorne.
1: Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Und jetzt zum Wetter.
6: Im Großteil Österreichs verläuft der Abend trocken, im Donauraum und im Westen gebietsweise auch recht sonnig. Einzelne Regenschauer sind allerdings weiterhin möglich, und das in fast jedem Bundesland. Vor allem von Oberösterreich bis ins Nordburgenland bläst vorerst noch lebhafter bis starker Westwind. Er lässt in der Nacht nach. Morgen scheint dann in vielen Regionen oft die Sonne. In Osttirol, Kärnten, im Lungau, in der Steiermark und in Teilen des Burgenlands überwiegen aber die Wolken. Vereinzelt kann es hier auch ein bisschen regnen. Höchstwerte morgen 19 bis 26 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
7: Kurz nach 6, das ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. A4 Ostautobahn Richtung Budapest zwischen der Simmeringer Heide und den Knoten Schwechat. Da ist wegen Bauarbeiten nur eine Fahrspur frei. Es kommt da immer noch zu kurzen Verzögerungen. Bei uns im Burgenland kommen Sie überall gut voran. Gute und sichere Fahrt durch den Samstagabend.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas subotu 22. augusta. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Gradišćanska seljačka komora pozdravlja pomoćni paket za seljake ki su pogođeni od suše, koga je čer predstavila Savezna vlada. Paket je u višini od 240 milijoni eurov. OF sadržava 140 milijoni olakšanja pri doplatku za socijalno osiguranje, tako da seljaki u četvrtom kvartalu ovoga ljeta neće morati platiti 2 mjesečne prinose. 50 milijoni je predviđeno za osiguranje protiv suše i tim će se povišiti doplatak osiguranja u 2027. ljetu na 65%. Dosidob je ležal kot 55%. Vzato je predvidena pripomoč Činžom v višini od 25 milijoni evrov, kot je 25 milijoni evrov za podoženje kreditov za agrarne investicije. Ov paket će doprimiti potrebno olakšanje pogođenim seljakom, je izjavio predsjednik Gradišćanske seljačke komore Niki Berlaković. Gradišćanski zeljeni s jedne strane hvalu mjere, ali kritiziraju da falu perspektive za budućnost seljačstva i bolju politiku za klimu. Na tvrdjavi u Solunku je čer na večer bila vernisaža izložbe umjetničkoga simpozija imenom EU Art Network. Izložena su umjetnička dijela od 21 umjetnika i umjetnice iz 9 zemalj. Nastala su prilikom jednota jednoga simpozija pod geslom promjene i stalne nesigurnosti. Čujte veđu prinosu od Marijane Palatin.
10: Časi se minjaju. Slijedjeći na slovu jačke Boba Dilna se je i umjetnički peljač EU Art Networka Wolfgang Horvat dao inspirirati za ljetošnju temu simpozija. Umjetniki i umjetnice se bavu promjenom i s njom povezanom stalnom nesigurnošću, razlaže umjetnički peljač simpozija Wolfgang Horvat.
11: Ako pogledam babi svit, kad si čitam novine, kad vidim čeba televiziji, koji je jedno veliko gibanje. A gibanje ne jedno pozitivno, neka i negativno. Ne? Ali gibanje, to se sve nek napravi.
10: Prik 20 umjetnic i umjetnikov iz 9 zemalj se letos bavi ovom temom na području likovne umjetnosti i literaturje. Med njimi likovni umjetnik Klaus Ludwig Kerstinger i autorica Andreja Kerstinger.
12: I ja sam si prvo tako notice načinjala, čas se svega preminije, onda nisam uopće mogla hirat s tim pisanjem, ar se sve nek preminije. Mislim, ne sada samo te velike stvari, nego i kad se mi pominamo sada se je nešto preminilo.
13: Ja imam ovdje kip, kjer stariji, to je iz leta 10, pa ja sam sada nešto novo, travna crta, travna mulja, pa sam isto bi znati željan, ča će dojet van. Pa to je bilo sada ta, ča se premini.
10: Posebnost ovoga u međuvremenu 26. simpozija je da umjetniki i umjetnice boravu na istom mjestu i da postoji mogućnost razmjene.
13: Ovdje su drugi umjetniki, pa isto čujem ča oni mislili pri toj tematiku, pa to je isto za mene nešto važnoga. Ja mislim da razgovor to je nešto jako važnoga, pa se da isto nauči nešto.
12: Ovdje imaš lazno i to je neobično, ali dobro zato da imaš lazno, da se spustiš, da pišeš, da te druge ljude gledaš, ča oni delaju, da te to inspirira.
10: Umjetnički simpoziji EU Art Network su ljetos priredili po prvi put u Solunku. O tomu je rekao Wolfgang Horvat.
11: To je se nek tako malo, ne znamo kako će biti, ča se to tija giba, kako to ide, ali je optimalno.
10: Izložba EU Art Networka na tvrdjavi u Solunku je otvorena do 30. augusta.
9: A televizijski prinos o simpoziju EU Art Networka, pri kom su sudjelivali i autorica Andreja Kerstinger i slikar Klaus Ludwig Kerstinger, morete vidjeti zutra u Dobar dan Hrvati, kratko po pol drugoj od podne na ORF2. Daljne teme su još fešta u Bijelom u Šuševu, Kiritovska izložba u Uzlopu i druge. Hodočasna grupa iz Vulka Prodrštofa je u ovi dani na sodišću u Lourdu u Francuskoj. U grupi je 38 hodočasnikov i hodočasnic. Oni su uglavnom iz Vulka Prodrštofa, ali sudjeljuju i vjerniki i vjernice iz Otave, Melindofa, Cogrštofa, Fileža i Stinjaki. Sodišće ko organizira farnik Štefan Jans će durati do 24. augusta.
8: Danas.
9: Sjedinjene amerikanske države imaju rekordni dug. Po prvi put u povijesti je dug prešao granicu od 40 bilioni dolara. To znači da svaki građan koji danas ondje živi ima duga od oko 100 tisuća dolara. Boj u Iranu i nadalje pritišće na svjetsku rafinerijsku industriju, zbog toga će cijene za dizel i benzin naredno nadalje ostati visoke. Neki EU ministri financija potrebuju porez na višak koncernov nafte. U Španjolskoj i danas opet gori loza, morali su jurkih tisuć ljudi evakuirati. Slijedi još prognoza vremena z večera i o noći će biti z većega vedro nebo, samo prema jugu će biti već oblakov, vjetar će oslabiti, a temperatura će pasti na 17 do 13 stupnjev. Zutra nedjelju će prevladavati sunce, prema jugu će biti već oblakov, ostaće suho, u slab do umjeren sjevernjak će imati 21 do 26 stupnjev, a prigzutra pandiljak pretežno sunčano, kada tada par poljev oblakov na nebu, samo slab vjetar, a najviša temperatura dana će se kretati med 24 do 28 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer, lipa hvala na slušanju, ugodan večer još, s Bogom!
14: Za smisao.
15: Hvaljen budi Jezuš Kristuš, dragi vjerniki. Kada se govori o ljudem, tada ih smještamo u neku grupu, neko selo ili mjesto. Gustokrat ih svrstavamo prema naobrazbi, prema društvenom položaju, prema političkom položaju. Jezuš je svojim apostolom postavio pitanje kamo i kade ljudi njega svrstavaju kada govoru o njemu. Apoštoli su mu iznijeli ljudsko razmišljanje. Zatim Jezus postavlja isto pitanje za sebe, ali ovaj krat pita apoštole: Ča vi mislite gdo sam ja? To znači, kada me vi smještate? Na to pitanje prvi se javio odgovoriti Šimun: Ti si Kristus, sin Boga živoga. Ovim odgovorom Šimun je Jezusa smjestio u onaj pravi odnos prema Bogu i ljudem. Prema Bogu Jezus je sin Boži, a prema ljudem je Kristus. To je jedini pravi odgovor. Odmah nakon toga Jezus određuje Šimunov položaj i govori mu: Ti si Petar skala, čvrsti temelj na kome ću sagraditi svoju crikvu i vrata paklenska neće obladati. Tim je riječima Jezus točno odredio položaj svoga apoštola Šimuna, kome mijenja ime u Petar. Za nas je jedno važno pitanje. Kada sam ja, kada si ti, kada smo mi u odnosu prema Jezušu? Kada se same smještamo, a kada nas Jezus smješta? Kad bi mi pitali Jezuša: Jezuše, ča ti veliš gdo sam ja? Ča bi nam on odgovorio? More bit bi rekao: Ti si posinjeni sin Boži, ti si moj brat. Ili more bit bi rekao: Ti si izgubljeni sin Boži, ti si otpali i nezahvalni moj brat. Pokusimo iskreno danas na to pitanje sami sebi odgovoriti. Hoće li naša budućnost biti utemeljena na Kristušu, sinu Božijemu, ili će naša budućnost biti izgubljena sa materijalnim dobitkom? Ovo je važno pitanje, čak Kristus misli o meni. Jezuševo mišljenje temelji se na našem životu. Čebeno bi bilo da nam Kristus mora na kraju našega žitka reći: Ti ne pripadaš u moje društvo, ne poznajem te. Ili da nam na sudu Božjemu mora reći: Ti si onaj ki ne vjeruje, ki ne moli, onaj ki psuje moje ime, zato ovdje nima mjesta za tebe kada sam ja. Kristus se nek prima onoga gdo mu se iskrena srca vraća. Neka nam to bude poticaj da svakog dana sve više živimo kod njegovi učeniki, kako bi jednoga dana mogli čuti njegove riči: Dojdi, slugo dobri i vjerni, uđi u radost gospodara svoga. To neka bude cilj našega života i naše vjere. Amen. Pozdravlja vas, fra Stjepan Lukašević.
8: Časak radosti.
16: Subota je i tim opet vrijeme za časak radosti. Ufam se da ste imali lipe jedan i lipe rođendanske fešte i danas imamo opet cijeli rijad lipih i ljubeznih čestitkov i muzičkih pozdravov na programu u našem koncertu po vaši želja. Angelika Reman-Marijel vas srdačno pozdravlja pred mikrofonom. Lip dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji, dobrodošli svi skupa. Dani su juro malo kraći, a noći, hvala Bogu, hladnije. To nas posebno veseli. Veselit se smite i na naš današnji repertoar Jačak, ki je opet jako šarolik. Počet ćemo s Graničari i s Jačkom Med Brižići, se trava zelijani, Jačku ćemo igrat za Heliku Hoffman iz Gornje Pule. Draga Heli, ovja dane si svečevala tvoj god. Tom prilikom, draga Heli, srećan bio tvoj 77. rođendan. I zavi se čas izgubila, misli na to, ča ti se je sve ugodalo. Veseli se dojdućim svitlim danom, a mi, tvoje školske družice i školski tovaruši iz davnih, davnih školskih dan, čekamo da se opet vidimo. Da se skupa nazdravimo, da se skupa nasmijemo i si ne znamo po koliki put povimo kako nam je bilo lipo vanu duab v glavnoj školi u Gornjoj Puli. Sledu sada graničari i jačka med Brižići se trava zeleni.